대바 담보데 강레세 딜 까디시 베지 대바 담보 강레스나 까디시 까디 때라 이게 이게 요바도 강레스나 아니 카카가 대바 님바데 자디시 자디 때라 이게 자차 자냐 이게 기보 근데 대바 섬바데 따디시 따디라 타타타나 대바 이바 빠디 때라 파파파마 대바 나바 자디 때라 자차자와 대바 죽바 야디 때라 야사야 Deba dimba radi, tela rala hyasa. Tene deba ta jepa, jepa rubu yomare, tela shikamato yomare. Te hadish, hadi tela yige ni, ha ar. Yige yereke deba chik shubu chaso mayina, yige ni gita deba shikash. Tene dila ta kade ni hadi marge padala, dombi deba dingda shika. Yana tegi tani yemba jitana, tela chirisina, deba she jiz ya. Wa, tene disala, kali sheta jide nes, saji yige sanjipo tela, deba dinda sheka yana she jeshe waris. Te shetong da kare zina, yo yo takde she waris, yige yere yere yere she ne, ane deba she waris ya, yo yo takde she waris ya, tere. Ta tezo di chere zina, peji tini deba shetong rabo desh. Ta di kasila, yang, nganso mise saji shegi ji chingge se dila, kali sheta jide ne hibi ka, sheta je hiban dela, cikde tsu di dila, Tene deba she je se yor, tangra de duni she je se yor, she je se na to, ane she dan je se yor, tena chikpa se. Tene dila ta, ten goma le chere zina, she dan je dan je da she zomen da, ane je se yor de ki, te yor, she je ji yor, she dan je hibi kasi la, je de she nye yor par. Ko yigen de je, ane nga yu de, toza mandra se. Nga yu mundra wa te la teni, godenya za anyi nandra kiyo ma res. Wa te yu she dan je se yu tis la, ane dung da sheka hibi ten res. Je da she se yu tis la, ane je dan sheka, ta je ge total taru sheka rabo yu pa. Oda teni jil kogyo pa res. Ta weja nga zon digun nol, kali she dan je de ne yu hibi ka se la ta, she dan je de hibi ka se la, she de ngen liyo, je jili yu pa yin za, ane sheka chi yu na, ane je shubo yu pa. Yana jiegu nona sheka ji mandawa, ote tingi yuris. Wa tingi disola, kalu sheta jidine yoyo tati shewa liis. Tandigu nona shewa lii hibi lasagi lii te chichir. Tandichiri zina shetan kala nganzu njungungu chel ngizu nan jigi yuris. Yoyo tati shewa liis. Tadeba, ani sheta ji teyan chiri zina yere yere sheyo pa tegi naniis. Ta chiri zina, ani ni jinju ta, ninju tesu re reginde, tadeba debate sogo nono, ino ma tuenpa, yana debate sogo nono ma shungo. Tendri yin pa yin san de, shetanga nga zo ta, njungungu chel ngizu nan zhigidu. Waya, yeyo ta di shewa li isi yande, ta jishiga nono, yego shiru tenpa re. Waya, ta tene deba, dina sheka te, te shi.